Halo Most People, saya Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.